0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov. Bukvalno se. Samo, začini del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечени и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
7: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
10: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
11: Слушаш.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Најдобра и најубава музика.
2: Само хит.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијак Ауто.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Седум. Максимум музика.

0: Halkbank. Halkbank, usluge dostupne i vo pošta. Halkbank, važni se луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
0: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Добро утро, за старт на неделата, пак сонце колку сакаш. Пријатно е сега, за сега, моментално. Барам, ситуацијата со температурите е ваква. Измерени моментални 20 степени во Охрид, потоа доерани со 23, Скопје моментално со 21. Е, за денес максимални, да видиме што ќе каже прогнозата, отприлика некои 40 степени, значи многу јако ќе влезе на во работната недела. Претопло ќе биде, нема најава за дожд, ниту пак за некоја обоче, значи само подсенка кој како може и многу воричка. Добро дојдовте. А плюс освежување ние си имаме и вести, што ќе ни каже сега ново Златица. Ајде да слушнеме заедно.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Председателот на Собранието Африм Гаши учествуваше како главен говорник на втората меѓународна конференција за борба против дискриминацијата која се одржа во Кајро. На меѓународниот настан учествуваа представници на парламенти и влади, меѓународни организации, академици и верски лидери. Фокусот на дискусиите беше ставен врз улогата на муслиманските заедници на Западот. Во своето обраќање пред присутните, Гаши ја истакна заложбата на земјава за зачувување на различностите. Ојо Гостивар поведе постапка против 4 лица од селото Добри Дол поради пукање за време на свадбена веселба. Според истрагата, на 31 јули, осомничените употребиле 3 пиштоли и една пушка, пукајки во воздух во двор од семејна куќа, каде имало голем број луѓе. Поради опасност од бегство, особено кај еден од осомничените кој има и словенечко државјанство, обвинителот достави предлог за притвор до судот во Гостивар. Четворицата се товара за кривично дело предизвикување општа опасност. Жителите на Гостивар и понатаму не смеат да ја користат водата од водоводот за пиење. Дирекцијата за заштита и спасување потврди присуство на бактеријата Pseudomonas, која е опасна за имунитетот. Во изминатото денонокие се регистрирани 84 нови лекарски прегледи поврзани со овој проблем.
7: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
6: Добро утро. Колку е сладко вака да почнува неделата од вторник, нели? Може цело време вака, по 4 дена работни и наредена работата максимално. Добро утро и добре дојдовте. Како сте? Свежи, одморени, изморени. Знам дека ви има од секоја екипа по еден барем сигурно, ама затоа сме тука. Ајде, мораме да собереме сили. Враќање во реалноста веднаш. Враќање во реалноста во продолжение со музика што некој од вас ќе бира. Ако сакаш да не почнеш на делот и да си ја порачаш песната што на тебе ти се слуша, биди тука со 5-6 минути. Предходно, еве едно официјално добро утро од Александра Јанева. Ми подаваш рака.

0: Marija, vaka jedno skromno kardio 90-ita, ako može, nije ni bi bilo loša. Dobro utro i dobre do ide. Kažete mi, si izmurivte od čekanje po koloni za produžen vikend? Si iznagledavme videa gužvi strašni za vlez v Grcija, pa za izlaz od Grcija za vlez v Makedonija, pa za Конохрид, pa назад од Охрид. Ама тоа е таков е празникот, некако или не секогаш го има овој ефект на нас, и ако не ти се глави во гужви, значи не треба ни да тргнеш од дома, зашто е неизбежно да загубиш во една гужва. Дали ќе чекаш 2-3 часа, дали повеќе, дали помалку, игра на срекичка и на околности, но тука сме да си наполниме батерии. Може така? Ајде да ни избереш една песна за бурење.
1: Ова е твојот момент. Пресрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, имаме честа да ни смислиш на песна за будење ова утро, за враќање во реалноста и плюс за смирување нерви за секое чекање во било која колона овој изминат продолжен викенд. Повели, порачај си ја песната што сакаш да ја слушаш со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Тука едноставно, треба само да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги буди сите макеронци да ги врати во реалноста. И тоа е се што ми треба. А сега, плюс уште еден момент е тоа дека треба да бидеш многу брз, зашто тој што е прв со својата гласовна порака, тој ни ја пресема програмата. Чекам.
2: Број 1 радио. Канас

0: za najnižnoto budenje na svet. Eva Galeona SX. Jaz slušam zajedno Star Walking. Znači, nežno ti ja. Toliko ovoj vtornik što mora da glumi ponedelnik je strogo za vraćanje vo realnost. Toliko zato i ni treba neka od vas da mi smisli pesna za budenje. A jer ako imaš nešto što misliš da je ovaka, ki ne bide na fina, nežna tranzicija od proložen vikend kon ovoj ponedelnički vtornik, poveri na Viber 072-607-777. Tuva ki mi kažeš nakratko, koji si, odkada si, koja je ta pesna što treba da je budi cijel Makedonija i to je sve što treba za denes da ni prezvaneš programa. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Вилата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Вилата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално нема некои страшни гужди на кои треба да се мисли, од кои треба да се нервираш уште рано-рано. Гледам само развижување моментално на Гоце Делчев булевар во Скопје. Меѓутоа, ако видиш дека сепак има и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, да знаеш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто попат, кажувај на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

0: Let's go, разсънуване, срекен вторник, имавме Шакири и Бърна Бой до сега за тоа. А сега веќе ќе имаме за до разсънуване песна што некој од вас ја избрал. Стандардно, секогаш ни ја призна програмата тој некој што прв успел да се испрати гласовна порака и да си порача песна. Ова утро, најбрзата, беше една дама. Добро утро!
1: Добро утро, овде е Греса, ова утро сакам да ве разбудам се каснава од The Weeknd и Ариана Гранде, Die For You. Поздрав!
0: Значи, понежно расонување од ова здравја Греса. Кај ти тек на оваа песна да си ми живи и здрава? Одиме одма, ајде, Греса, The Weeknd, Ариана Гранде преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: The Weeknd и Ариана Гранде, оваа таа двојка што имав утрово благодарение на Греса што ни презема програма. Ако сакаш веќе утре да бираш на нејзино место, ти да бираш тој што ќе ја бира песната што ќе ја буди цела Македонија, повели. Можеш се сега да си ја порачаш кај нас на Вибрн. Гласовна порака ќе ми оставиш таму на 072-607-7777. Ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Има тука некој што си доби торта од Стива Јоки. Светски познатиот диджеј и продуцент настапи во Битола со шоу за паметање и за тие што го следите, знаете кога гориш на Стива Јоки што те следува? Се знае. Торта. И сите што има, мислам, не за јадење торта, да се разбереме, туку торта што луѓето чекаат Стив да ги погоди со истата и се појавуваат со картончиња. Гледам дека и сега имаше картончиња. Од публика велеа Cake Me. И нормално Стив Јоки се појави со тие очекувани торти. Журката беше на максимум. Си изнагледавме видеа, се си поминале најубаво на свет. Мило ми е за сите што не пропуштивте. Е сега тоа зашто зборуваше цела земја деновиве. На 2 август Саткаристика направи концерт за паметење. Повеќе од 10.000 луѓе пееа со него, славеа со него и со дури плачеа со него кога и тој самиот плачеше. Саткаристика нормално не пропушти да посети момент на сите што повеќе не се со нас. ДНК, сите жртви од Кочани, Тоша Проески, Влади Анаски. Имаше еден куп гости што настапија покрај него и што не подсетија колку македонска музика всушност имаме за слушање. Пеја, Калиопи, Тони Зен, Пајак, Дупер, Таско, Тајзи. Еден од апсолутно најемотивните моменти беше кога Слаткар на сцена го извади и синчето Моша и нормално тој исто не пропушти прилика да ја поздрави публиката. Еве го Моша.
2: Добар ти вечер, Македонија!
0: Мислам, атмосферата кажува апсолутно се. Концерт за паметање беше тоа.
3: Ова е

0: Camila Cabello e Young Thug, Havana, ulala. E sega, dali v turnički, katera me s isto vakvi Havano misli. Ajde, da se doslušnemo od zvezdita.
1: Horoskop. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека една одлука поради која се каеш, сепак те спасила од поголем проблем. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Некој во лице ќе ти каже дека не знаеш да направиш муабет без да бидеш саркастичен, па ќе се замислиш како впечаток оставаш. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе играш паметно, па дел од своите обврски ќе подметнеш на другите колеги. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Кулинарските способности ќе ти бидат главната моќ. Не е лошо да поканиш некој на вечера. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Денот ќе те тера на нервоза, но ти ќе решиш да најдеш дистракција во една генералка по дома. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Конечно ќе сватиш кој игра двојна игра за поени кај шефот. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Денес ќе ја повториш лекцијата дека треба да го вклучиш паметот пред да ја отвориш устата. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Ќе почувствуваш дистанца од партнерот и веднаш ќе ти тргнат филмови во глава. Без потреба ти е драмата. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Ке решиш да станеш подобра верзија од себе, па ќе поминеш еден час гледајки TikTok како другите станале подобра верзија од себе. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Некој друг ќе се киди со твоите перија, ќе ти ги украдат сите заслуги за трудот што си го вложил. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке држиш говори за тоа како треба да ги бришеш токсичните луѓе од животот, но твојата листа ќе остане иста. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Ке се сумневаш во себе без причина, а некој одстрана ке се чуди како воопшто можеш да не си свесен колку вредиш. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

Былата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.

Лагаме таму со тебе. Дали си уште под кебе, дали се рехабилитираш на балкон, дали уште од Охрид можеш да се немаш прибрано, буквално кај да си, таму можеш да наслушаш преку нашиот плеер, radio.kano77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на него имаш 13 можни радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција е секако тоа што директно се дружиме ја таму, јас и ти. Следните опциите се секоја можна музика што ќе посака твојата душичка да слушаш, значи се имаме таму. Имаме една радиостаница намената исклучиво за македонска музика, па имаме посебна за ексио, посебни за фолк, македонски фолк, денс, музика од 90-тите, музика од 80-тите, имаме рок, имаме дип хаус, имаме фреши кафе, значи толку многу работи што сигурно ќе се забравам нешто да ти кажам, но ти ќе се отвориш, ќе се избереш што ти се слуша, што ти е по кејф, тоа. Ние само се потрудивме да има се што може да ти текне. radio.kanal77.mk.

0: Ева малко да се дозираме и с романтика за старт на новата работна неделя. Затова го имавме Димитър Андоновски. Души две.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу с Христина. Поддържано от видеолотария Касинос Австрия.
2: Бълата джекпот мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Бълата. Игре за забава. Играй отговорно.
3: Турция те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите си го земале делот и ова утро, гледам веќе прилично топло на секаде. Струмица моментално е со 24 степени, потоа Штипе исто со 24 и уште една 24-ка оди во Скопје. Максимални 40 са најавени за денес, ќе биде претопло. Само седење под сенка и на свечичко, кој колку може, толку. Спремени се веќе новите вести, што се случува сега, тоа слушаме веднаш од Златица. Еве ја.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Полицијата ја приведе 41-годишната СД од Кратово под сомнение дека физички нападнала неколку посетители на познатиот локалитет Куклица. Инцидентот се случил завчера попладне, а полицијата интервенирала по пријава на нападнатите лица. Станува збор за истата личност која пред одредено време беше во центарот на вниманието откако противзаконски наплаќаше влезници за локалитетот.
14: Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кратово ја лишија од слобода СД од Кратово, постапувајќи по предходна пријава дека на локалитетот Куклица Кратовско физички нападнала повеќе лица кои биле посетители на локалитетот. По насоки на јавен обвинител, таа била приведена во полициска станица и против неа ќе биде поднесена соодветна пријава.
13: Пети ден пожарникарите во Грција се борат со огнена стихија северозападно од Атина. Пожарот веќе уништи домови и радници хектари шума. Во Судир на два хеликоптери загинаа две лица, додека властите соопштија дека веројатна причина за пожарот се искри од приватни далноводи. Иран ги демантираше тврдењата на американскиот председател Доналд Трамп за почеток на нови преговори за завршување на конфликтот. Од Техиран велат дека разговараат единствено со Оман за поморскиот сообраќај во Ормускиот теснец. Трамп пак ги обвини иранските власти за дволичност, тврдејќи дека тие всушност молат за состанок.
15: Добро утро!
12: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојдовте. Среќен вторник или понеделник, како на некој му одговора, така повеќе таа математика во главата. На никога... Влезе во инбокс кај нас на Вибар, вели, значи, многу викаш кај те пуштив, ме разбуди Христина, па за тоа сме тука, да се разбудиме, да се разсониме. Ти затеравме некој така сон сериозен за продолжен викенд, добро тие што се успеале да склопиле около, знам дека има и такви што се журкале на макс, но, ајде, враќање назад во реалноста во продолжение со Алекс Уорен, ова е Fever Dream.

0: back, Shawn Mendes за расположение после продолжен викенд. There's nothing holding me back. Или во превод, што ќе ме сопре денес? Пусти или тако нешто.
1: Има поста за тебе.
0: Ти знаеш ли дека ние тука имаме единствена радио пошта што можеш да искористиш ти ова утро? Како функционира ова радио пошта? Наједноставно на свет. Треба да си избереш личност на која сакаш да испратиш порака директно преку нашиот етер. Се пријавуваш, оставаш гласовна порака со тоа што сакаш да го кажеш на личноста, ќе ми кажеш. За таа личност ќе ми дадеш бриче, ќе се јавам на личноста и твојата порака ќе биде пренесена директно во етер, во живо во програма. Дали сакаш да честиташ роденден? Дали сакаш некој да му кажеш дека не си го видел цел продолжен викенд, да ти ветувал, па сега ти должи денес кафе? Дали брат ти треба да му кажеш дека треба да купи леп? Буквално, што и да ти е поворот, нашата радиопошта е на располагање за тебе денес. Имаме само еден слободен термин, затоа ако сакаш да биде твој, имаш на кој да испратиш порака преку нашата радиопошта, резервирај си го одма терминот на Вибер. 072 607 777.

0: Wild Bad Romance.
1: Lady Gaga, Bad Romance. Имаш ли некоја романтика за продолжен викенд, а? Тоа мислам дека активира на малку мисли.
2: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Триесет и пет години, заедно со вас. Пекабеско.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
13: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Гужвите сега веќе малку посериозни, особено оние низ Скопје. Гужва на булевар Кузван Јосифовски Питу, на Трета Македонска бригада и Стојане Сандански и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што си ти ова утро, дали е некоја гужва, некој застој, можеби радар веќе има некој активен, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
3: Карал 77.

Оливия Дин. Не е најни, тоа имавме досега во утринско шоу со Кристина. Кажи ми, до каде е енергијата, се има или се нема? Значи, додека Дженифер Лопес на 57 години растура, прави салта, на мене и на тебе ни се врти во глава која ќе се наведнеме врвките на патики да си ги врсаме. Затоа мора малку да влезем во форма, нели? Ајде, јас и ти заедно и плюс мама Дженифер Лопес да ни даде малку од својата енергија. Еве јас со On the Floor.

Енергията да я имаме. Това ни трябва от Дженнифър Лопес. Унда Фур я има в мера 29.8. Заборавени хитови. Ера, за малко осъжуване да се вратиме назад ни с нашите най-лови моменти, сегако преку песна. Ви избрав ова утро две песни и накрай ке гласате и ке одлучите. Коя е песната от тие две, што заедно во целост ке слушаме накрай? И сега за тие две песни, што ќе ви ги пуштам и ќе можете да ги гласате, имам три критериуми. Првиот критериум е песната да била огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што сме го преслушале некоја време, па после сме го заборавиле како да не ни постои воопшто. И на крајот, третиот критериум е тој заборавен хит да е релевантен секако за овие наши простори. Првиот хит ќе ве врати назад во 2012-та, а исто толку актуелен и сега благодарение на TikTok. Ова е тоа.

Джастин Бибер и Ники Минаж директно от 2012-та Beauty and Beat. Е, сега, што има во конкуренција? Тоа ќе наврати назад во 2009-та, кога сите клубови правеа журка на оваа песна.

Juro que é uma guava, Nili. Znam. Gi, Sean B. Šova so, sega ko vek ve jasno, down, direktno, 2009. Što ke slušame sega zajedno? Koja je pesnita što treba da vleze v playlista? Da li ke glasaš za Gi, Sean i Down ili sepak može bi neki mi naši Justin Bieber i Beauty and a Beat? Odlučuvaš ti? Ке отвориш на Инстаграм, ке гласаш таму и ке ни кажеш што сакаш. Во продолжение, во меѓувреме, Саткаристика и Пајак. Дали ке ме сакаш? Добар флешбек низминатиот викенд.

0: сите сме Марија во душа кога ќе почнеме оваа песна, нели? Карол Сантана го има вератучно 37 по 8. Заборавени хитови. Ова утро нашата плейлиста пак зависи од тебе. Само сега бираш кој е тој заборавен хит што треба да го додадеме во оваа утринска плейлиста. Имаме две опции за кои можеш да гласаш. Првата опција е Justin Bieber со Beauty and a Beat. Втората опција е Jay Sean со Down. Ако си подзаборавио како звуче овие две, веднаш кај нас на Инстаграм, слушни, гласај и избери која е песната што порацам заедно ќе ја слушаме целосно.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

битву утринско шоу со Христина ја слушавме I've been thinking about you. Заборавени хитови. Кој заборавен хит ќе се слуша цело со заедно? Заедно, ќе го слушаме поручно цело сам заедно ова утро. Тоа требаше до сега да гласате и да изберете. Ако немаш гласано уште, директно кај нас сега на Instagram story доставиш глас. Опциите за ова утро се следниве. Првата, од 2012-та.

Wanna Be It, Justin Bieber и Nicki Minaj во комбинација. Следната опција за која можеш да гласаш е од 2009-та и звучи вака. Тоа се тие две опции за кои гласањето завршува во овој момент. Како гласавте? Што одлучивте? Што слушаме заедно ова утро? Ситуацијата е интересна, меѓутоа, сепак, имаме и крајен резултат. 42% од вас рекле дека утрово треба заедно да ги слушаме Джастин Бибер и Ники Минаш со Beauty and a Beat, но сепак одлучувачки 58% велат за добро утрово продолжение Джейшон Даун. Baby,

0: Amy de Mlekano, Sidnum Sidnum, има вместо Худини.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Лето. Фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Кога летото те чека?
9: Емкеш.
10: Емкеш.
8: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Мкеш.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И денес топлото нема да не поштеди, тоа веќе ни е јасно за ситуацијата. Надвор, измерени се моментални 25 степени во Прилеп, потоа Кочани е со 26, Скопје исто 26. Максимални 40 ни се најавени за денес, ќе биде претопло, многу вода, под клима, под сенка, како можеш така да се снадеш, зашто е малку ситуацијата надвор така загрижувачка. Но во 9.00 може да слушнеме што е најново. Златица ќе ни каже за тоа.
1: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Шест нови лица со симптоми на западно-нилска треска се примени на инфективната клиника. Кај нив е забелешано воспаление на мозокот, а лекарите чекаат лабораториска потврда. Вели заситал доктор Фадил Цана, директор на клиниката за инфективни болести.
18: Значи сите се од Шкопје, кај нив се прават дополнителни изследувања за да се види дали се работи за ист причинител, што ја предизвикал инфекцијата на централниот нервен систем. Состојбата на сите хоспитализирани, тие што се во оделот за невроинфекции е стабилна, додека три пациенти се во оделот за интензивна нега, кај нив состојбата е иста, се уште се смета за критична состојба и тие се на механичка вентилација.
17: Автобус на превозникот Дурмо Турс се запали вчера додека се обраќал на релацијата од Тетово кон Гостивар. Пожарот избувнал во моторот додека возилото било во движење. Возачот интервенирал со противпожарен апарат и успеал да го изгасна огнот пред да се прошири. Нема повредени патници. Вкупно 47 семејства од социјално ранливи категории во Дебар викендов ги добија клучевите од своите нови домови. Напуштањето во употреба на новиот објект присуствуваше премиерот Мицкоски, кој најави продолжување на ваквите инвестиции. Зградата е изградена во соработка со Банката за развој при Советот на Европа.
19: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: И тука правиме заедно на реалити чек, зашто имавме за одмор 3 дена, кои се одморил, кои не, те разбирам. Значи, 3 дена ќе си кажеш, е, имам време да правам генералка, да се видам со овој, со тој, со... Ништо, сепак ја во вода на крај, но сепак еве на тука, назад во реалноста со Harry Styles со продолжение. Ова е Aperture.

Еве, Уитни Хюстон во утринско шоу со Христина, вели I just wanna dance with somebody. Кога сме кај тоа? Бараме еден јунак утрова. Има ли тука што слуша некој дечко на возраст од 25 до 35 години што има поканато девојка на состанок? Постои ли таков? Испитуваме ново истражување што звучи загрижувачко. Вели 71% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. И тоа ете, вели 7 од 10 млади мажи немаат храброст да го направат тој прв чекор. Што мислиш? Ајде на вибер. 072-607-7777. Јас ке зборувам како, нели, некој од другата страна што чека кавалер да покани на состанок. Јас мислам дека муабетов многу држи вора. Не знам што не смени социјалните мрежи. Значи, ке те бомбардира некој со лайкови, со, не знам, ке ти реагира на стори, амара ти пиша, например, а те викне на кафе. Тоа е најтешката можна мисија. Мислам дека паѓаат во несвест ако помислуваат на нешто такво воопшто. Ама барам тоа е мојот впечаток. Може тука има некој што ќе не премисли, може нема да испаде точно сепак истражување, може не лажи. Што ќе кажеш? Ајде слушнам пак, има ли тука некој јунак на возраст од 22 до 35 што има поканата девојка на состанок во последно време? Да ја провериме теоријава. Те чекам на вибер 072-607-777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение Робер Билов. Се добро утро. Ти се промени. Како да?

Go Yet. Към Мила Кабея имавме и тоа да точно веќе 18 по 9. Добро утро! Добри ли ако сега се вклучуваш? Бараме тука утрово еден јунак. Има ли некој да се пријави што некој дечко што направил прв чекор, поканил деновиве, девојка на кафе, или пак девојки да се пофалите, вие да пофалите поручно некој дечко што направил ваков потек, храбар. Прашувам зашто излезе едно ново истражување, звучи загрижувачко, вели 71% од младите мажи на возраст од 22 до 35 години немаат храброст да поканат девојка на прв состанок, да го направат тој прв чекор и си велам, добро, значи, реално ли, јас мислам дека само некако јас го имам тој впечаток, ама истражување излезе официјално, па да видам дали држи вода муабетов. И сега за сега, само единствен се пријави што има покането. Девојка на прв состанок деновиве. Вели си попишувавме некој ден, сатив дека е време да се пие кафе и пиевме кафе. Едноставно. Едноставно за тебе, Стефан, ама за овие другиве некако. Заорем, само единствен слушаш што има поканата девојка во последно време на кафе, што направио прв чекор за прв состанок. Ајде, има други некои да се пријавите? Говараме јунакот, не би се вели јуначки сега да поканиш девојка на кафе. Повели на Вибер ако имаш направено таков голем гест, или ако некој за тебе го има направено тој гест, баш да провериме. 072-607-7777, држи ли вода таа теорија?

0: Поддържано от печатница Штампахил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Вълата Джекпот Мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евро месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играй отговорно.
3: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна дружка. Струмка, грозд, струмица.
4: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Но браво, Сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Се уште има понекоја гужва по патиштата, особено ни Скопје гледам гужва на булевар 8 Септември, се така и булевар Гоце Делчев. Предупредување имам за тебе од нашиот репортер од терен Фадио Веле, после кружниот во Кичево кон Струга има радарска контрола, значи да се бидеш внимателен таму, меѓутоа те молам внимателно ова утро кади да се движиш. Фадио, фала ти многу за оваа информација, сите останати не заборавајте дека исто кон него можете и верани бидете репортери од терен. Во превод, ако видиш дека нешто се случува по патот баш таму кај што си ти, дали е тоа некој гужва, некој застој, можеби некој радар исто. Те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал

Back to France. Sem brgumav me dosega v utrinsko šovu su Kristina. Dobro utro i dobre ide. Utrovo sme na jedna misija, a to je da najdeme jedan junak vo zimiva što sluša momentalno da se prijavi da v posledno vreme pokani od djevojka za prv sustanak. I izlasa jedno novo istražuvanje, što zvuči mnogo uzeznato, i veli дека 71% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ово истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. И се велам, дајте да разбиеме теоријата ако не држи вода, нели? Е, сега, имаме теории од мажите. Лазарус вели, не пијат кафе веќе, само алкохол, скапо е. И затоа никој не се смилува да покани. Значи, околностите са много тежна тия. Добро. И најровмерен јунак, што има покането на кафе во последно време, вели здраво. Убава тема. Лесно да се покани за кафе. Вели, јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Но, сепак, вели, мислам дека поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате. Готово. И ништо. Сега, пак сме ние проблем. Нели тргна муабетот? Кој ќе го направи првиот чекор? Па сега ќе го направи првиот чекор, после има други околности. И, значи, муабетов и проблематикава крај немаат, што значи дека треба некако да седнеме и да поразмислиме, може би, малко сериозна проблемов. Не ви се чини? Мислам дека да. Чисто така, за да имаме надеж. А малку надеж дефинитивно имамо писнува што ќе ја слушаме заедно, затоа, ајде, не ни фуртарае со нас. Ќе ја пееме? Знаете веќе што слушаме. I am like a bird.

0: like a bird, слободни како птици. Вака треба да движим и вторнички, ако веќе почна работната недела сепак. Нели Фуртана ни беше инспирација и главна мотивација.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Има тука некој што си доби торта од Стива Јоки. Светски познатиот диджеј и продуцент настапи во Битола со шоу за паметање и за тие што го следите, знаете кога гориш на Стива Јоки, што те следува? Се знае, торта. И сите што има, мислам, не за јадење торта, да се разбереме, туку торта што луѓето чекаат Стив да ги погоди со истата и се појавуваат со картончиња. Гледам дека и сега имаше картончиња. Од публика велеа «Cake me». И нормално Стива Јоки се појави со тие очекувани торти. Журката беше на максимум. Си нагледавме видеа, се си поминале најубаво на свет. Мило ми е за сите што не пропуштивте. Е сега тоа зашто зборуваше цела земја да нојде. На 2 август Садкаристика направи концерт за паметење. Повеќе од 10.000 луѓе пееа со него, славеа со него и се дури плачеа со него кога и тој самиот плачеше. Садкаристика нормално не пропушти да посети момент на сите што повеќе не се со нас. ДНК, сите жртви од Кочани, Тоша Проески, Влари Анаски. Имаш еден куп гости што настапија покрај него и што не подсетија колку македонска музика всушност имаме за слушање. Пеја, Калиопи, Тони Зен, Пајак, Дупер, Таско, Тајзи. Еден од апсолутно најемотивните моменти беше кога Слаткар на сцена го извади и синчето Моша и нормално тој исто не пропушти прилика да ја поздрави публиката. Еве го Моша.
2: Добар ти вечер, Македонија!
0: Мислам, атмосферата кажува апсолутно се. Концерт за паметење беше тоа. Канал

0: сме за расанувања, имавме In The Shadow. Се, сега и дзезите плюс ги имаме за расанувања. Да слушаме, што носи вторников.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес ќе покажеш што се знаеш и умееш на работа. Само размисли дали тоа ти е паметно. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке си купиш некоја скапа здрава храна, но вечерта ќе ја заврши со мрсно бурече и јогурт. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Ке се најдеш во друштво на изфорсирани интелектуалци, па ке кивнеш само за да видиш колку паметни теории ке измислат за тоа. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Денес ке откриеш кој на вистина е тука со тебе во тешкото. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Не им даде лажни ветувања на луѓето. Ништо што си кажал нема да освариш денес. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Ке имаш толку среќен тек на настаните, што само ке чекаш нешто да се расипе. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке потрошиш пари што ги немаш за глупости што не ти требаат, само за да те погледне некој на улица. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Убаво разгледај околу себе. Некој со намера ти ја цица енергијата. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Ке легнеш преку ден со план да собереш енергија, а ке се разбудиш збунет во друго време и со 10 пропуштени повици. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Една непланирана ситуација ке ти го расипе денот уште пред првото кафе. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Денес ке си имаш работа со многу себични луѓе. Стисни заби. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Некој ќе те испровоцира максимално, но ќе те послужи трпението, па ќе премочиш. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Цяк Ауто, сега и во Гевгелия, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цяк Ауто Гевгелия. Не може да го нема. Цяк Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечени и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

Ava Max да стигне там, къде ще не стигнала кафета, може би още. Kings and Queens я слушаме на точно 12 веки пред 10. Инако от вас имавме еден куп пораки во, на Вибер ово утро за порачување на песни и едно до објаснување за тој момент е дека порачувањето на песни туку ори секогаш исклучиво преку гласовни пораки. Не преку текстуални, туку преку гласовни пораки. Испраќаш на гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Кажува Жоне, а кој си, од каде си, која е песната што сакаш да си ја порачаш и да ја буди цела Македонија и тоа е се што ми треба од тебе едноставно. А ако си најбрзиот што стигнал со гласовната порака секое утро во 7, тоа што значи дека и ти неа преземаш програмата. Затоа ве чекам, можете уште утре, уште сега да си фарите ред за утре, за во 7. У продолжение дека мислиш што сакаш да си порачаш од песна? Еве, Емили Санде. Read all about it. Добро утро.

ти, јас, Ира Солушан и цела екипа назад во реалноста, вака вторнички. Добро утро или веќе некој добар ден. Тука е веќе ред да се разделиме. Фала многу за преубавото друштво. Се надам дека се подрасонивте, спремни веќе за се што носи другодинот. Ке се чекаме за дружба утре следен дејт. Пак, од точно 7. Може така? Се слушаме утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 4 август од ова 2026. Во продолжение, во сон со наша Ребека. Чао на сите. Муа!

0: Generacijski pridizik pun sumurčinja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
0: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
6: Добро утро, во ова уште пријатно утро. Температурите измерени во моментов Охрид 21 степен, Битола со 26, а Скопје не слуша на 24 степени. Денес ке не биде сончево, ама и многу топло за да бидеме на прошетка или на кафен, за така што седи си некаде под сенкичка на климатизирано, за да го издржиш овој максимум од 37 степени што го очекуваме денес. 18 часот. Време да слушнеме што е ново. Пресек на денот прави Златица.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Стручните лица оценуваат дека епидемијата во Гостивар стивнува, но нагласуваат дека состојбата со пациентите и понатаму будно се следи. Откако Дирекцијата за заштита и спасување го потврдија присуството на бактеријата Псевдомонас аерогиноса во водата од водоводната мрежа.
9: Ние моментално се наоѓаме на опашката на епидемијата, односно по експлозивната појава на нова бројка на случаи со акутни гастроентероколити, по превземените мерки и по медицинските интервенции, дојде до намалување на бројот на нови случаи. Иначе бројката на пациенти беше навистина експлозивна. Се пријавија ново настанати случаи некаде околу 80% од моите пациенти. Знаеме веќе и што е причината, односно тоа е загадеността на водата.
8: Министерството за здравство покрена воредни инспекцијски надзори во три здравствени установи. По случајот со 19-годишната Станка Михајлова, која остана неподвижна после царски рез. Истрагата ги опфаќа болниците во Струмица и Штип, како и клиниката за неврологија во Скопје, каде пациентката моментално се лекува. Надлежните најавуваат одговорност доколку се утврдат лекарски пропусти. Бројот на закупи на недвижности во земјава е намален за 17% во вториот квартал од годинава. Иако има помалку договори, вкупната кирија бележи раст, главно поради деловните простори. Најмногу се изнајмува во центар, аеродром и Карпош, каде метар квадратен чини меѓу 350 и 400 денари.
7: Работно време на канал 77.
6: Здраво. Ребека овде во замена на Јелена. Овие две работни седмици се дружиме во овој термин од 10 до 14 часот. Тука сум да ти правам друштво кади да си, без разлика дали патуваш во наше друштво или еве за полесно да го минуваш работното време со нашите одлични хитови. Еве еден таков, таман за таа намена. New Religion.

вторнички ја почнуваме неделата. Е, ти посакувам многу blessings, Воне. Добро утро! Ова е Небор за Иконохрид. Езерото ќе те чека, ама ќе те чека ти камерите на Safe City. Летниот пик таму е во пун замав, гужви, плажи, концерти и полициско обезбедување на секој чекор, подмогнато дури и од српски колеги. А најважно за возачите, значи да те подсетам, ако си задволен, ако случајно си заборавил, камерите се тука. И официјално пуштени меѓу Горенци и Требеништа, а наскоро ќе профункционираат и во Охрид, и во целиот Охридски регион. Значи, внимавај нова ако патуваш таму или ако знаеш некој таков, треба да си го предупредиш вака пријателски, како што јас тебе те предупредив. Значи, вози со ладна глава, метар по метар, што би се рекло. Не врзај кон плажата, само попушти го малку тонот на радиото и уживај во хитот, што ти го пуштам во продолжение. Темин Пала доаѓа.

0: Madison Beer Make Your Mind тука за полесно и порелаксирано работно време.
1: Само хитови.
0: Гледаш колку брзо летна летото. Еве сме август и затоа време е да го направиш тој чекор. Да ја испратиш пораката. Да го испееш тоа кафе со таа една личност. Да не биде после... Е, баш овој хит на Дупер за кратко ни доаѓа на радио.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
8: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Чекање на Табановци до 30 минути за влез, до 1 час на Богородица за излез од државата, во други случаи на другите гранични примени, подолги задржувања нема. А таму баш после Куманово кон Табановци чека и една радар контрола. Ненат информира за ова. Фала ти, Ненат. Ако сакаш и ти да бидеш наш репортер од терен исто како него и да ни кажеш што се случува на патот на кој што се движиш, можеш да ни пишеш на Viber 072-60-77-77, а ние ќе ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!
1: Канал 77.

Шакира на канал Син Син, обаче тера да ги мрдаш колковите со Hips Don't Lie. А внимавай на гаста, ако не слушаш, що ти Роберт тука на Вибер ме предупреди, вели, проблем сме имале. Тука е проблемот, вели, која ќе попуштам канал Син Син, одма гаста сама оди над дозволеното. Знам дека е тешко да се воздржиш, особено затоа што имаме не само една, туку 13 радиостаници на radio.kanalsinusinu.mk и сигурно една така баш ќе те погоди, ама сепак, во собракјот да бидеме умерени, а со хитовите и енергијата на максимум.

0: Мадона е тука за да направи супер расположение на точно 35 минути по 10.
1: Само хитови.
0: Колкав стаж имаш со твојот најдобар пријател или твојата најдобра пријателка? Вибер 072-60-77-77. Баш вчера читав, Мет Деймон и Бен Афлек се пријатели веќе 45 години, тоа баш онака силна пријателска врска. Бен бил 8 години кога го запознал 10 годишниот Мет. Јас сега за сега имам само 10 години стаж со една моја пријателка, а со друга се дружим уште од 6 годишна возраст, што би значило, па речи си, некои 2 децени, а уште сум далеко од овие 4 плюс на Бен и Мет. Па да видиме како стојат работите кај вас. Колкав стаж имаш со твојот најдобар пријател или твојата најдобра пријателка? Вибер 072-60-77-77. Да доделиме еден вака радио орден на пријателство за оние со најдолг пријателски стаж.
1: Работно време.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи efitech.mk.
11: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во небиската експозитура и на eurolink.com.mg.
17: Канал 77. Лето домаќин.

Нека биде ова нашиот најдобар вторник со Канал 77. Број 1 радио. Колкав стаж имаш со твојот најдобар пријател или твојата најдобра пријателка? Вибер 072-60-77-77. Мед Демон и Бен Афлек рече си 5 децени, 45 години пријателство и не е мала бројка. Ајде да доделам и по еден вака радио орден за вашите пријателства што долго траат. Антонио се побуни тука кога сме кај ордените, вели не е фер ако се пријави некој 70 годишен со 50 години стаж. Ама еве не се секи да ќе го земеме ние предвид и тоа и ти заслужуваш орден, еве ќе пресудат сите. Вели јас со другар ми имаме 20 години стаж, ама јас имам 27 години. Па не ли ова за орден? Возраста е погодена, таман сте на пат да станете Мет Дејмон и Бен Афлек. Калина вели со најдобрата пријателка се дружиме од прво одделение. Оваа година пријателството ни стана полнолетно, 18 години и за 3 недели ќе бидам старосватица на свадба. Поздрав до Михаела. Е, ваков среќен крај сакам. А Горан го има вака рекорд од кога е бројката во прашање. Вели 41 година со другар ми. Поздрав до Ристо кој е во Нов Зеланд. Епа, вакви пријателства ни требаат. Ајде да ве слушнам на Вибер. Колка стаж имаш со твојот најдобар пријател и твојата најдобра пријателка? 072-60-77-77. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: Katy Perry, Hot and Cold na 4 минути пред 11. Колко стаж имаш со твојот најдобар пријател или твојата најдобра пријателка? Вибер 072-60-70-77. Божица ми пише таму, вели 12 години пријателство кое прерасна во кумство. Е, ова заслужува орден за пријателство. И со наша Ангела дискутираме тука на тема, вели... Добра, и таа со бројката, реално 34 години со другарка ми Лепа, од пелени сме заедно и ми кажа дека цел живот биле комшивки, некако една по друга спонтано се селеле во исто мало и дури според неа и во старечки дом ке биле цимерки. Е, така, нека биде. А тоа се пријави со едно многу силно пријателство, вели, со вас радио канал силно ве засакав и се здружив со вас уште во 1991 година. Така е, ова е вистинското пријателство. Конкуренцијата за пријателски орден тука е силна, дечки. Ама баш затоа што сме тука сите пријатели на канал силно ке се дружиме и ке си уживаме во денот. Доаѓаат уште хитови.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што и да правиш, канал 77.

0: web strana.
1: Повеќе радио станици.
0: Работно време.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Тием дикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Vzdržano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Ни затопли веќе и полека степен по степен се движиме кон максималната температура. Во моментов сме на 26 степени во Крушево, Струмица е со 29, а Скопјани не слушаат исто така на 29 степени. И денес ќе си го почувствуваме топлотниот бран, однака на најако, што значи SPF фактор, научати за сонце, многу вода, тоа ни се реквизитите за денес. 11 часот. Информираме од Златица. Што е ново, каде, како, што се случило, слушаме сега.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Лозарите од тиквешијата бараат итни измени во законите пред почетокот на бербата. Тие инсистираат на нови правила за откуп и за гарантирани цени за да се избегнат загубите. Земјоделците предупредуваат дека без брза реакција од државата, овогодишниот труд ќе биде неисплатлив.
6: Ние лозарите не сме задоволни за тоа што 25% тоа е 4 денара заработувач, 4 денара на килограм, тоа е малку. И ние бараме како сдружение тоа да би од 35% до 40%, така да цената се помести. Реална цена на вранецот 30 денара да биде, смедревката 25 и така да обставиме ние како лозари и да ги зачуваме лозите.
5: Новиот европски систем за влез и излез ЕС создаде хаос на границите низ Балканот. Најкритична е меѓу Хрватска и Црна Гора, каде колоните достигнаа 20 километри, а се чека и по 10 часа. На македонските премини Богородица и Табановце задржувањата за сега се до 1 час. 5 лица загинаа, 6 мина се повредени во украински напад со беспилотно летало врз Московската област. Губернерот Андреј Воробиов потврди дека главниот удар го погодил округот Чехов, предизвикувајќи огромен пожар во магазин на компанијата Wildberries, кој зафатил површина од 100.000 квадратни метри.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво. Точно 2 минути по 11 часот. Уште добро утро по часовникот, ама веќе кон добар ден се движиме. Водиме битка со денот, со утрото и ведувам дека ќе ја извојуваме кога тука ни се нашите одлични хичиња на радио да ни прават друштво до 14 часот. До тогаш сме заедно и слушаме хитове. Teddy Swims!

Another day in paradise. Особено ако си на одмор. Ами да си на работа, ние може да ти го направиме тако со само хитови на Канал 77. Во ваков работен ден, особено ако ти е малко хаотичен совдрски, доволно е само една порака. Едно кафенце или една покана за вечерно излегување, што може баш да ти го разубави денот. Е, за сите тие мали симпатии што може да прераснат во нешто повеќе, Офенбах. Be mine.

0: баш ме однака во Survivor Mood, со овие 31 степен во Штип. Ке го преживееш вторникот, ведувам во тебе. Добар ден, Ребека тука.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контролата чека на автопатот Штип Милатиновци и тоа на потегот Кадрифаково Штип пред Патарината. Фала Петер што ни информираше за ова, а Борка вели треба да внимавате на патот Кичево Охрид, зашто таму поради градежни работи има застој. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен, исто како Петар и Борка, и да ги предупредиш останатите возачи на Вибер бројот 072 60 77 77. Среќен пат!
11: Канал 77.

0: Harry Styles je tukaj so svojite American Girls na točno 28 minuti po 11.
1: Kanal 77 i AI Tehtami. Idnината е сега.
0: ChatGPT ти е супер за муабет. Тоа е точно. И мене ми е. Ама време е да видиш што вистински знае и може вештачката интелигенција. Денес е последниот ден што ти носи шанса да бидеш во Белград на AI Tech Summit на 3. и 4. септември. Ние те водиме таму? А како? Отвори го Инстаграм профилот на канал 77 и најди ја таму објавата за самитот, а во коментар остави само едно роботче, значи емотикон роботче. И за памет, денес е последниот рок за коментари, а утре кај Христина е последното извлекување за влезници за AI Tech Summit. Твојата роботче може да те однесе во Белград на 3. и 4. септември, затоа остави го уште веднаш под нашата инста објава на Инстаграм профилот на канал 77.

0: Бързаме да го изтръчаме вторникът с Айран. Ребека тука, добър ден и добре дойде. Кой е твоят язик на любовта? Како ти покажуваш дека некој ти значи и дека го сакаш? Еве, може би се убави зборови, со подароци, или се од тие што покажуваат дека им значи со тоа што ќе поминат заедничко време заедно. Канал 77 е од тие што покажува љубов со хитови. Еве овој. И баш ни доаѓа за кратко на радио. Show me love.
1: Слушаш Работно време на Канал 77. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
14: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782-72901.
15: Ова лето.
16: Слушај гласно.

0: знае с кем на точно 14 минути предпладне. Слушаме само хитови. Знаеш кога имаш еден пријател што секогаш те вади од лоши ситуации во кои ќе западнеш? Епа Трамп е тоа за Джани Инфантино. Како? Златица ќе ти каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Новак Джокович предложи ново правило во тенисот. Имено, тој верува дека системот за бодување треба да биде различен. Сетот не треба да се игра додека не се освојат 6 гема. Мислам дека сетот треба да трае додека не се освојат 4 гема. А потенцијално предноста од 40-40 треба да се укине. Мислам дека таков формат е подобар и би се играл додека некој не освои 3 сета. На тој начин, надпреварите нема да траат повеќе од 2 часа и мислам дека тоа е најдобро за сите. Рече Србинот во своето излагање. FIFA до 14 август треба да донесе одлука за мошно проширување на светското првенство од 48 на 64 репрезентации. Според Sky Sports, FIFA започнала консултации за новиот формат на надпреварување и планира сголемениот број репрезентации да биде веќе од светското првенство 2030. Организатори на Мундијалот тогаш се Шпанија, Португалија и Мароко, додека по еден надпревар треба да се игра во Уругвај, Аргентина и Парагвај во чест на првиот Мундијал. Според New York Post, председателот на FIFA Джани Инфантино се обидува да ја обезбеди поддршката од администрацијата на Доналд Трамп за да ја зачува својата позиција. Инфантино наводно договорил приватна средба со американскиот државен секретар Марко Рубио во време кога е под зголемен притисок да ја напушти функцијата по пропагањето на идејата за продажба на комерцијалните права на светското првенство на фонд во собственост на Джош Кушнер. Канал 77.
1: Твоите

0: Evo jedna letna hića na Vlatko Lozanski što odlično odi s koktel vraka vaka predpladne. A kima me poskapi ili pojeftini gorivo od polnoki? Čekamo odluka na regulatorn.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Moja dom. Tvoja dom. Naši dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
4: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mliječen makedonski brend. Mlično, vkusno.
5: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mitkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: No bravo, sokče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i fler. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Забавија малку температурите, некада нема да го достигнат ни тој максимум од 38 степени што ни се најавува. Еве, например, Струга е со се уште

0: prijatni 25, таму оди јонага споро лагано. А во Куманово ситуацијата е малку поинаква, 30 степени, и Скопјане слушаат на исто толку 30 степени во моментов таму, значи градот почнува да се вжештува. Вие што имате вака повеќе сонце во градот како во Куманово и Скопје, денеска особено внимавајте, но секако и останатите не го подценувајте, заштитата ни е задолжителна за овој вторник. Минута пред пладне, слушаме што е ново. Сите новости на денот ни ги носи Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Владата води дискретни разговори со Европската Унија за трајно решение кое ќе ги деблокира интеграциите. Истакна министерот Тимчо Муцунски во интервју за МИА. Тој уверува дека тајноста на разговорите не значи попуштање од веќе зацртаните црвени линии.
3: Ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. Ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добиено својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и прашања за кои што не е подготвена да преговара.
2: Во изминатото денонокие регистрирани се вкупно 29 пожари на отворен простор низ Македонија. Центарот за управување со кризи соопшти дека 27 се целосно изгаснати, но огнот се уште активен кај Кавадарци и Прилеп. Пожарникарите остануваат на терен до целосно локализирање на жариштата. Опозицијската СДСМ побара од обвинителството да отвори истрага против премиерот Мицкоски и министерот Клековски поради состојбата со водата во Гостивар. Партијата тврди дека е потврдено присуство на опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, а власта свесно го прикривала тоа, дозволувајќи им на граѓаните да ја користат неисправната вода.
1: Работно време на канал 77.
0: Точно пладне и официјално можам да кажам добар ден. Значи, не онака срамежливо како досега. Вторникот е веќе во полнек, а некогаш за да се помине полесно е доволно само некој да ти подаде рака. Например, некој колега да ти каже, ајде, ќе ти помогнам. Или сопругот дома веќе да има завршено делот домашни доврски кога ти ќе се вратиш од работа. Е, тоа е вистинско подавање рака, баш како она за која пее Александра Јанева. Доаѓа сега.

0: Sherry, Sherry Lady. Zamisli go na najako pušteno na zvučnik na sred plaž. 9 minuti po 12, slušame samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Каква фотографија ќе направи со обраќајната камера од вас додека одите на одмор? Вибер 072-60-77-77. Баш нова си помислив додека патува викендов, бидејќи навигацијата постојано ме предупредуваше за камери на патот и си мислам, што ќе види камерата кај нас? Мене сигурно ќе ме фати како седам на средина на задното седиште со мапата во рака, поточно со телефонот и нели Google Maps на него пуштена. И само уште да имаше звук од таа фотографијата да се слуша, како велам, а сигурни ли сме дека сме на вистинскиот пат? А тебе, како ќе те види камерата? Онака класично балканско со полн багажник и уште куп торби на задно седиште? Или може би само со кафенце во рака? Како, ајде? Каква фотографија ќе направи со обраќајната камера од вас додека одите на одмор? Вибер 072-60-77-77.

0: Слушаш канал Сино Сино на точно 17 минути по 12. Здраво! Канал 77. Каква фотографија ќе направи сообраќајната камера од вас додека одите на одмор? Вибер 072-60-77-77. Додека патува викендов, мапата ме предупредуваше постојано за камери на патот и велам готово, ме фати мене вака со мапа во раката и така замислено, дали сме на вистинскиот пат? Ајде да видам како ќе ме фати вас. Еве, Цвета вели, ако е подолго патување, камерата ќе ме фати кај што спијам покрај шоферот што вози. Е, така, тие на совозачкото седиште најубаво си минуваат и си патуваат. А Никола не поздравува од Крани, ми се чини, рече, да, од Крани преспа, вели, нас камерата би не сликала со гајба домати на задна полица. Салатка мора да има. Е, имаат што да видат овие камери, бе, дефинитивно во еден балкански автомобил, ништо, ама ништо, не треба да ги изненади. Работно време.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Генерацијски предизвик полн сумурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На камерите на граничните примени се гледаат добри колони, особено на Богородица и Табановце, но задржувањето, велат од Автомотосојузот, не е повеќе од 1 час, а таму пред Табановце се уште стои и радар контрола. Сонја информираше за ова, значи ја апдейтираше нашава информација. Ако се случува нешто на патот на кој што се движиш и ти, можеш да бидеш наш репортер од терен, исто како Сонја, и да ги предупредиш останатите возачи. Пиши ни на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат! 77.

Enrique Iglesias има една мотивирачка порака за денес. Ти си херојот на вторникот. Hero. Слушаш. Ако си задволен и скоро ќе го паркираш автомобилот и ќе излезеш од него, направи една проверка. Дали пластичното шише со вода и запалката ти се оставени директно на сонце? Ако е така, тргни ги веднаш, бидејќи со овие жештини автомобилите се ептен лесна мета за пожар. Запалките, дезодорансите, шишињата со вода се вистинска опасност во автомобилот, тоа се предупредувањата. Исто така, избегнувај паркирање на сува трева, ако одиш на подлог пат, најдобро фати си го патот рано на утро или на вечер кога е свежо, но со добро отворени очи и никако уморен. Чувајте се и уживајте си во хитчиња на радио. Секако, предупреди некој пријател за ова.

0: Адел. Знаеме дека е подобно во пиење, а изгледа да ќе видиме како ќе се покажи како актерка во филмот Cry to Heaven. Добар ден! Ова е тој момент кога треба конечно да седнеш и да го испиеш кафето на раат. Ева една хитча што те подсетува дека е време да паузираш малку. Деспасито ни доаѓа за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Bajca, Agico Home Center.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Езултате од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Ова лето само на

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

се разладуваме со само хитови во овој топол вторник. А беа и Young Daddy беа ова. Денес се одбележува Националниот ден на колачето со чоколадни патчиња. Тоа е, нели, еден типично американски десет. Знаете, дури за нова година многу ми не му остава. Токму вакви колачиња и чаша млеко на Дедо Мраз. Па си помислив, ако денес кај нас славеше национален ден на еден македонски десет, кој би бил тоа? Пишете ми на Viber 072-60-77-77. Кој македонски десет заслужува свој национален ден?

0: После продолжен викенд, The Weekend. Dancing in the Flames. Америка си има денес национален ден на колачите со чоколадни патчиња, а кој македонски десет заслужува свој национален ден? Да слушнеме што велите на Вибер 072-60-70-77. Пеце Раванија го кандидираше, а Драгана се јави тука со национален ден на татлијата. Може, може, оти да не. Цвета вели баклава, тулумби, локуми со орев. А може нешто од овој да си каснеме таман вака после пладне со кафенце и додека си слушаме хитови.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
9: Сметка?
8: Да.
9: Веднаш.
10: Прва платежна картичка за деца.
11: Важни се децата.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
13: Јави се кога ќе стигнеш.
14: Пиши да не те мислам, важи?
15: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
16: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Помина пладне, се доближивме до максимумот кога е температурата во прашање, а температурите се баш како последно

0: предупредување за да се заштитиме од сонцето, нели? Јавгелија 33 степени, Кичево со 29, малку попријатно таму и Скопје со високи 34. Во моментов, значи, време е да влегуваме на ладничко некаде, на климатизирано и да не излегуваме надвор воопшто. Минута пред 13 часот и треба да слушнеме што се случило до сега денес, нели? Златица знае.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Пензиите во септември ќе бидат повисоки согласно законското согласување. Министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски за Канал 5 потврди дека точната сума ќе се знае наскоро по финализирање на официјалните статистики за изминатиот период.
3: Ќе се исплати оној процентуалниот износ на пензиите, односно 50% трошоци за живот, нели како модел, и 50% од поросот на посечната исплатена плата во Македонија на сите вработени, така да тој ќе се преминува дека е важен членови закони, немаме промена во однос на овој член 37 и пензионерите ќе добијат со основни параметри нивните покачување на пензиите во септември.
2: 41-годишната кратовка, која со месеци нелегално наплакеше влезници за локалитетот Куклица, доби притвор. Иако веќе имаше забрана за приближување, таа продолжила да ги узурпира камените кукли, а при приведувањето физички ги нападнала полицајците. Обвинителството побара притвор поради опасност од бегство и повторување на делото. Пожарот во општина Кавадарци, кој беше активен кај селото Раец, утрово е значително намален. Екипи на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи интервенираат на два правци. Ситуацијата е под контрола, иако селото Дреново привремено остана без снабдување со вода.
1: Работно време на Канал 77.
0: Здраво, здраво, добар ден. Еве, не мора да ти тече си под мачка на денес. Може би си имала и некоја непријатна ситуација и тоа е во ред. Еве да си му мавнал некому, а тој всушност да му мавтал на човекот зад тебе. Знаеш колку знаат да бидат незгодни ваквите ситуации. Онака баш, sorry, I'm here for someone else. Како хитот на Benson Boone? Ставај кафе, го слушаме сега.
1: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
5: Benson Boone, welcome.
6: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
7: Benson Boone.
8: Само хитови.

Слушаш канал 77, Антонио слуша од Виена на 41,5 степени во кола. Можам да замислам само каква чувствот. Седу. 13 часа и 10 минути, таман време за едно кафенце. Признај, докај си со кафињата денес? Една шолја за расонување или веќе си на втората, може би третата? Јас искрено не стигнав ни едно да испијам денес и право да ти кажам, едва и чекам кога ќе завршам да дојдат тие мои 5 кафе минути. Тебе те чекам на Вибар 072-60-77-77 да ми кажеш колку кафиња испи досега. А јас за неколку минути ќе ти кажам и што вели науката. Дали со годините треба да го намалиме или да го зголемиме бројот на шолји кафе?

0: Nickelback, How You Remind Me. Го пиеме по планинското кафенце со овој хит на точно 18 минути по 13 часот. Докајсите со кафињата. Колку испи денес? Пријавиме на Viber 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk како што тоа го направи Сашко кој не слуша од Швајцарија. Вели, моментално сум на трето кафе. Ти треба повеќе сила денес изгледа. А Елена вели, леле, јас сум уште на првото, го пијам неколку часа, те разбирам, не се секира и јас со часови знам да си пијам едно кафенце, онака, на те, на не. Е, сега, слушаш што вели науката. Во 20-тите години држи се на една до две шолји кафе, во 30-тите најмалку две шолји се топ за мозокот и црниот дроб, во 40-тите, особено за жените, веќе може да покачиме на три мали шолји, кои што овозможуваат подобра форма во старост, а по 50-тите и во староста, од 3 до 5 шолји кафе помагаат за срцето и мускулите. Значи, слободно може да се уживаш во секоја голтка, ама со мерка. На здравје, кафенце!
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
7: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Информација од граничен премин Дојран има Игор, вели 10 минути се чека за излез од Грција, значи не е многу. А се вели, внимавајте кај Другово, има застанат шлипер на патот. Значи, внимавајте таму, внимавајте каде и да сте. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Pink, Get the Party Started во работно време. Сигурно и тебе ти се случило да се грижиш за нешто што уште се нема случено. Некој разговор што треба да направиш, одлука што треба да ја донесеш, обврска што треба да ја завршиш. Ако и во моментов ти тежи нешто вакво, еве што ти велат Swedish House Mafia. Не во комбинација со Джон Мартин ги слушаме за кратко, после овој на Марк Ембер.

0: И че не се грижиме, само се уживаме со попладневно кафенци и само хитови. А Даниела е уште на утренско първото. Don't you worry, child, беше ова. Христина утринава пак, бараше јунак што поканел девојка на состанок. Да слушнеме, има ли?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: 71% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ово истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. Лазар узвери не пијат кафе веќе, само алкохол. Скапо е. Јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на Канал 77.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077 752 666.

0: вкусен и здрав избор. Happy Billy е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кучани. Напуни го мешато да биде срикно, јади здраво и чувствувај се одлично. Happy Billy Кучани.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
7: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика од Кода Нова.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Резултати од жусти дел сеньоре.

Ал Мика Чипс. Вкус, што обединува, од кода нова.

0: Саманта се размрдаме вака на 16 минути пред два, кога баш знае да не фати дримка. Bruno Mars и Rose на канал 7-7. Светското во 2030-та може да има уште една новост. Која? Златица знае. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Новак Джокович предложи ново правило во тенисот. Имено, тој верува дека системот за бодување треба да биде различен. Сетот не треба да се игра додека не се освојат 6 гема. Мислам дека сетот треба да трае додека не се освојат 4 гема. А потенцијално предноста од 40-40 треба да се укине. Мислам дека таков формат е подобар и би се играл додека некој не освои 3 сета. На тој начин, надпреварите нема да траат повеќе од 2 часа и мислам дека тоа е најдобро за сите. Рече Србинот во своето излагање. FIFA до 14 август треба да донесе одлука за мощно проширување на светското првенство од 48 на 64 репрезентации. Според Sky Sports, FIFA започнала консултации за новиот формат на надпреварување и планира сголемениот број репрезентации да биде веќе од светското првенство 2030. Организатори на Мундијалот тогаш се Шпанија, Португалија и Мароко. Додека по еден надпревар треба да се игра во Уругвај, Аргентина и Парагвај во чест на првиот Мундијал. Според New York Post, председателот на FIFA Джани Инфантино се обидува да ја обезбеди поддршката од администрацијата на Доналд Трамп за да ја зачува својата позиција. Инфантино наводно договорил приватна средба со американскиот државен секретар Марко Рубио во време кога е под зголемен притисок да ја напушти функцијата по пропагањето на идејата за продажба на комерцијалните права на светското првенство на фонд во собственост на Джош Кушнер.
1: Ново на канал 77.
3: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: ти и да учиш от нив. Сакаш да бидеш дел от едината. Следи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: кафе. Браво премиум. Вие носи най-новата временска прогноза.
1: Здраво, друштво! Како е вака понеделнички во вторник? На 35 степени моментална температура во Кочани. Се слушаме на 27 во Струга, Скопје 36 и, да кажам ли, yes, топлотен бран 40 степени. Мислам, да, супер е, ќе кажат тие само оние кои што се на одмора, тие што треба да вршат работни активности низ град на плюс 40, сигурно не се баш онака во уау мут. 14 часот е, време да се информираме и да слушнеме што имаме во вести. 3-4, ајде!
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
2: Проблемот со откупот на млекото е надминат, а процесот повторно се одвива без прекини. Министерот за земјоделство Борче Серафимовски нагласува дека следен фокус на владата ќе биде зголемување на откупната цена.
3: Имав средби и со млекопроизводителите и со млекарниците кои што го откупуваат млекото. Да, овој проблем го надминавме, продолжи откупот на млеко, како држава и како влада пристапивме кон помош на млекарниците за пласирање на своите млечни производи кои што ги има во исклучително големи залихи и на тој начин успеавме да направиме еден баланс за да може да продолжи откупот на млеко. Нормално цената на млекото исто така зависи во зависност од квалитетот на млекото, но ние се трудиме да видиме колку се можеме да ја подигнеме цената на самото млеко.
2: Грчките пожарникари веќе пети ден се бора со големиот пожар северозападно од Атина. Над 30 авиони и хеликоптери се ангажирани во гаснењето на планинскиот масив кај Коринскиот залив. Иако ветрот е послаб, властите предупредуваат дека се уште постојат активни жаришта кои можат повторно да се разгорат. Додека Европа се соочува со екстремно високи температури, силно снежно невреме го погоди Нов Зеланд, предизвикувајќи затворање на училиштата и патиштата на јужниот остров. Полицијата во Данидин апелира граѓаните да не патуваат, додека во Куковиот Теснец се откажани сите трајектни линии поради силен ветер и екстремно високи бранови.
0: Со Ангела.
1: Добар ден, друштво. Минута по 14, понеделнички вторник, со поскап дизел од вечер и поевтин бензин. Ева, ака ќе се вози после полнок, а сега ќе возим до извршување на работни активности во ова попладне со Ангела. B&B и Aeroplanes во продолжение едно големо официјално. Добар ден од мене, Ангела.

0: Летно дружење и средба со скакулци, стандартна работа. Баш читам по Фейсбук, се жалат луѓето дека се жива напаст годинава. А за мене напаст беше моментот кога го отворив плакарот и внатре, очи во очи, со скакулец. Знаеш, онака безврска чувство. Баш, имаш ли ти некоја конкретна ситуација?
1: Јас само сонував како ми скока врз нога.
0: Е, јас немам сонувано, ама го имам почувствувано тоа. Козала ми се крене.
1: Многу језиво чувство.
0: Да, безврска. Вибер 072-60-77-77. Имаме скакулец му обет и оние језиви моменти. Кога коса ти се крена од негова средба. И овој хит во продолжение. Клак. Coldplay во комбинација со нешто од Alan Bowner. Fever Dream Book, попадна сам.

0: hitovi do maksimum cijelo leto. Sezona na odmori je koloni na granicite, a včera особено лудило беше на преминотка и доја. Значи, колоната малте не до Баландово, па, од Баландово па до граници. А ситуацијата сега каква е? Ќе проверам за кратко во сообраќаен сервис за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка се прави во Скопје, булевар Никола Карев, Гоце Делчев, тука може така повремено да се заглави. А на граничните премени гужва е само на Блат. Просто не ми се верува дека дојрани Богородица, нека се мирни. Каква е ситуацијава кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави ви гужва, дојави ви радар контрола и што и да се случува на релацијата каде возиш ти. Некому ќе помогнам. Биди репортерот терени, среќан та.

0: Sabrina Carpenter. Busy Woman i samo hitovi na radio. Bravo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека Слаткар Викендов имаше спектакуларен концерт во Охрид. Пееше со синчето Моша. Пееше со своите пријатели. Одаде почит на Денка, Владко Илиевски, Владо Јаневски, Тоше Проевски. И знаеш, ние што не бевме на концертот ќе може само да читаме и да слушаме преразкажувања.
2: Тоа треба да се доживе, џабе да се раскажува. Цела Македонија беше во Охрид. Реално.
0: Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека пчелата работничка живее околу 5 до 6 недели и во тој период прави колку една кафена лажичка мед. Значи, колку е жално да ни се истори таа количина за која некој работел буквално цел живот. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека ако Кристијано Роналдо навистина направи свадба, нема да биде само свадба, туку главен настан на годината. Нешто се шушка дека на иста маса сака да ги седне Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Двајцата кои со години не можат ни да се погледат. И се го старува да се види дали ќе има сватба стварно и ќе има ли нокаут фаза на сватбата.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Roxanne.
1: Britney Spears. Oops, I did it again. Ангела, тук Друштво Здраво. И момент дека во период на летни одмори патуваме заедно. Така ли е тоа што имаш да ни кажеш?
2: Ангела, немаше гужва пред 25 минути на Блаци, имаше печесколи. На Табановци има печесколи и не е страшно тук.
1: Океј, тоа се фала ти многу за дојава. Сигурно сум дека некому ќе помогнеш, особено ако се токми да тргне на одмор. Баш сега, фала ти!
3: Најдам ја еден јунак во зимива што слуша моментално да се пријави дека во последно време покани од девојка за прв состанок.
4: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: 71% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ово истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. Лазар узвери не пијат кафе веќе, само алкохол. Скапо е. Јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате.
4: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Символ Retail Park Strumica. Символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
0: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
0: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 денари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Ова лето.
7: Само

hitovi na radio, letno druženje, odmori, plivanje, uživanje. Kanal 77. Samo hitovi. И сега читам, тука некој истражување, дали согрува многу калории кога пливаме. Аха, па јас сум со прашалници. Зошто после секој одмор сум со килограми плюс? Ке ми објаснили некој во што е финтата?

0: Maroon 5-o popot nas Angela. One More Night, ostana zad nas. A što muzice ti se sluša baš se javu u ovoj moment? Možeš da ja pronedaš si koja muzička birzi od tive na radio.kanal77.mk, kada što imamo i tri novi plijeri. Muzika od 80-ita, od 90-ita, dance hits. Da ne ti ja raskažem što se imame. Klikaj radio.kanal77.mk.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Kus za koji se nuvate mora da je pekabensko.
2: Se vara zlatnata ribka za zlaten popust. Boleto se renovira. Na mene se je za novo. Mislev nema šansi. Ama sega? Ja najdam.
3: Boleto se renovira. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Е, претерапе, ајде, си одмем. Ча!
9: Сметка?
8: Да.
9: Веднаш?
10: Прва платежна картичка за деца.
11: Халкбанк. Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште еден претопол ден пред нас со 37 степени во Дојран. Попријатно Охрид со 28 моментално. Скопје слуша канал 77 на 35 степени. Максимални 40 за денеска. Еве ни го топлотниот бран. 15 часот е. Време да се информираме и да слушнеме што е ново од Златица. Ајде!
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Формирање на семејни центри во сите општини како одговор на зачестени

0: Ide slučajno vrsničko nasilstvo. Predlagala je to liberalno-demokratskata partija. U video objava na socijalnite mreži povikuvatna brza akcija za namalovanje na vakvite slučaji.
1: Namesto včera da sprečime, nije denes treba da lečime. Premalko vložujeme v prevencija. Ovije deca ne se rodeni nasilnici. Ovije se proizvod na sistem koji bavno reagira. Na opštevstvo koje zanomaruva semejstvo, vospitovanje i mentalno zdravje.
2: Luda pa predlaga formiranje na simeni centri vo sikoja opština. Vo nif sociolozi, psiholozi, socijalni rabot и семени терапевти кои ќе работат и со децата, но и со родителите. Истите ќе бидат надлежни да даваат совети, да ги слушаат проблемите, но и да нудат едукација.
0: Македонските аеродроми бележат огромен раст од 28%, со што се позиционира меѓу најбрзо растечките во Европа според ACI Europe. Најголем успех постигнал Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, кој се расто 41% во јули, го забележа најуспешниот месец во својата историја. Од ноќеска на полнојк стапуваат во сила новите малопродажни цени на нафтените деривати. Па така, бензинот Евросупер 95 ќе се продава за 91 денар за литар, а Евросупер 98 за 93 денари, што представува намалување од 2 денари по литар. Од друга страна, цената на евродизелот се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 99,5 денари за литар.
3: Здраво, друштво! Ајде, уште еден час и дома. Барам за оние кои не сме на одмор и работиме денес.

Кои са ме хитови? Летно дружење. Топлотен бран не попушта. Македонија е пред нови денови со над 40. И мислам, најсрекни се оние кои баш сега се на годишен одмор и уживаат некада покрај вода, како Мацо, например, во Охрид. Од каде и не поздравува?

vaš letno lepi Hugel Geta, Think of Me na kanal 77. И моменти кога битола се случуваше журжа, беше еден диджей кој не направи да се чувствуваме прекрасно, горди македонци, а еден мотоциклист и спиша момент за пометење кој ќе не направи горди. Деталите ги имам во три работи, што вчера не ги знаев, ти на скалата кратко. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: Jedna web strana. Повеќе радио станици. Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На следниве неколку часа ќе биде затворен експресниот пат градско Прилеп затоа што пожарот кај Раец стигна до овој патен правец. Ане, благодарам за тоа што дојави, а можеш и ти како Ане да не бидеш репортерот терен и да кажеш што се случува на релација каде возиш, да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возење во овој звук во позадина. Риана ни е на листа. Во комбинација со Back to Friends и Somber. Ајде, стрека.

0: Rihanna, samo hitovi. I 36 Celzija osvojio momentalno Sveti Nikola.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека обично нели сте фолки фрлат торти на стапите, ама во битола е бога ми фрли емоција. Го развиори македонското знаме и испрати честитка за независност публиката. Па сите беа онака вау. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека некој лето го тестира плажи, ама Петар Мијалков тестира тркачки гуми на легендарната патека Мисано во Италија. Убаво е нели кога македонско име ќе се слушне на некој најголем европски мото патеки, нели? Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека истражувања покажаат и паровите кои често патуваат со партнерот се далеку посрекни, имаат подврста врска до оние кои ретко заедно го напуштаат домот.

dhe të puznat me apo Stranger Things, Steve, ili Gjokiri, ili DJO, ka kushtu go na e me siga. Един свиниот кој може да не расплоче за соприказни за Чикаго и во ситуација ако не сме биле подалеку од Драчево. Сеја Стив Харрисон може би не освои Нинси во серијата, ама дефинитивно не освојува НАСА End of Beginning и хитот кој доаѓа за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Novi nedelni akciji vo Dim. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
1: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштип. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Ова лето.

να κάνω. Φίδων, φίδων. Είπα από πάνω σου, Άγγελα. Σάκα σλι βλίζνηση ζάι, τάτσι σάμι το το Μπέλγραντ. Можеш да ги добиеш утре. Извлекувањето ни е во утринското шоу кај Христина 9:50 или 10 до 9. Можеш да го фатиш последниот воз. Да го пронајдеш видеото на Инстаграм профилот на канал 77 за iTouch Smart и таму да оставиш едно коментарче Робот емоџи. Хајде, срекно. Ова ти е последна шанса уште денеска.

0: slušamo samo hitovi. Do максимум ни се цело лето, тука на канал 77. Заедно ги доработуваме работните обрски вака во овој понеделнички вторник. Ама некој има баш ваков момент.
1: Yes!
0: Ефект за среќа. Зашто? Затоа што после проложен викенд останува на годишен одмор. Кај не ти текна да побрзаш? Поздрав до Дарко кој вели завршува. Фали патика и правец. Грција!
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачини да Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога го градите вашиот бизнес, секој чекор е важен. Со бизнес кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлотен бране пред нас, а не деки денес ни и сончево и претопло, па само бараме да ме киднеме никаде на посвежо. По опција Делчево со моментални 30, 32 Крушево, Скопје 37 моментално. За денеска конкретно најавени 39. Време за вести, време да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде Златице, кажувај!
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Таргетирана помош за најранливите категории граѓани предлагаат од Сојузот на стопански комори на Македонија. Председателот на ССК Горан Ѓоргиевски за Сител вели дека најпрво треба прецизно да се утврдат категориите, а потоа поддршката да биде насочена директно кон најпогодените граѓани.
11: Тогаш може да се влијае во однос на даден сегмент и во учери кои што би купиле соодветен дел од прекрамбените производи кои што ќе бидат со најниски цени, а не сега ние сите производи ајде да ги намалуваме нели да бидат најниска можна цена. Нешто што е несериозен период затоа што се тешко се погодува бизнисот. А не се согласувам дека треба да се удри целата индустрија да има пониски цени во услови кога даден сегмент од населението немаат никакви проблеми да си ги платат производите со полна цена.
10: Најновите податоци на Евростат ја сместуваат Македонија на дното на европската листа според минималната плата. Со нето износ од околу 26.000 денари, земјава заостанува зад регионалниот просек. Иако трошоците за живот се пониски отколку на западот, инфлацијата и високите цени на храната значително ја јадат реалната куповна моќ на граѓаните. Данска официјално го продолжи трењето на воената служба

0: од 4 на 11 месеци. Оваа одлука е дел од планот за зајакнување на одбраната поради војната во Украина. Првата група од 1600 млади данци веќе ја започна службата според новата програма.
1: Здраво друштво. Сериот од денот кога гледаме само да ме кидне мен си одиме дома барем оние кои сме на работа. И момент кога буквално музиката се претвора во наша религија. Како песнава на Биби Рич.

слушаме хитови во новиот месец пред нас. Август е тука. Свртувме календар. Астролозите за некој месецов гарантираат љубов, за некој неочекуван прилив на пари. Пиши ми кој хороскопски знак си на Бибер 072-60-77-77, а јас ке ти кажам на кое поле ке ти се насрекне Ајде, пишувај кој хороскопски знак си, за кратко ке ти кажам што те чека.

0: Zvuči letno Destination Kalibrije na kanal 77. Nov mesec pred nas so novi astrološki predvidovanja. In moment, da imamo 6 horoskopskih znaci, podeljeni v 2 grupi. Zato što 3, ki ima neverojatno ljubov in seriozna vrska, a nekoj, ki ima pari. Aj sega da vidim kakva je situacija vas pored ona što vi mi go napišate. Zato što puberam da mi napišeš na Viber v koji horoskopski znak si rodena, a jaz da ti kažem što te očekuva. Džo je devica. А за девиците, заедно со близнаците и раковите, се вели дека очекува голема парична добивка од непознати извори. Значи, тука ни е Емил, кој вели дека е Шкорпија, а Роберт Вага. И овие два знака заедно со биковите ќе очекува љубов и сериозна врска во периодот што следи. Тој вели дупол лав, горан е јарец, кире во долија, ама друштво жал ми е. За вас немам астролошко предвидување, тоа е тоа. Како велат повеќе среќа следен пат, тој следниот месец. Ја, кога сме кај хороскопот и оние дневни информации ги имаме секој утро во рамки на утринското шоу на канал 77 од 7 до 10.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Квалата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Квалата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Гужва на Блаца, вака покажува авкамирите, а бога ми колони се, барем две сега за сега на Богородица се формираат, тој еран чисто. Каква е конкретната ситуација кај што ти возиш? Ајде да слушнам на Вибер. 072-60-77-77 и да помогнеме некому со дојава одлично искуство. Вибер 072-60-77-77. Чекам и срекен пат!

0: Rihanna Eminem, The Monster. Ja som Angela, zdravo.
1: Podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Слаткаристика направи спектакуларен концерт во Охрид. Пиеше со синчето муж, со своите пријатели. Даде, отдаде почит на ДНК, Владо Јаневски, Владко Илиевски, Тоше Проевски. Реално, ние кои што не успеавме да отидеме, само ќе читаме, а оние кои што ужива, ужива.
2: Тоа треба да се доживе, джаве да се раскажува. Цела Македонија беше во Охрид.
0: Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека пчелата работничка живее околу 5 до 6 неделја. Во тој период прави само околу една кафена лажичка мед. Сега колко е жално да ни се истори таа количина за која некој работел буквално цел живот, не ли? Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ако Кристијано Роналдо навистина направи свадба кој што се зборува, нема да биде само свадба, туку главен настан на годината. Оти се зборува дека на иста маса сака да ги седне Хабиб Нурмагомедов и Конер Мегрегор. Значи, двајцата кои со години не сакаат да се погледнат. Ги биде ли ова рунда 1 или фаза која ќе чекаме кој на кој ќе му удари еден нокаут?
1: Слушай гласно. Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.

0: летно дружење со само хитови и гужви по границите. А читам, новиот биометриски систем на ЕУ предизвика колони, ама километарски колони на и повеќе часовно чекање на балканските граници. И баш си велам, Бог да чува да не си им во кожа на оние кои чекаат 28 часа на граница Хрватска-Црна Гора.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
12: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: кажеш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

Канал 77, Попладне со Ангела. И моментот кога треба да го најдеме и прогласиме најраздвижениот во оваа попладневна радио дружба. Колку чекори имаш направено до сега? Фотодоказ Вибер 072-60-77-77. Високиве температури ни се причка да направиме барем 10.000 или како? Кај мене, за жалење луѓе, 990 на рамно до сега. Дека тренинг или нешто пуски има до вечер. Тешко. Ајде да видам за мотивација на овој прихвален ден, кој колку чекори направи. Што вели твојот смарт часовник или апликација? Вибер 072-60-77-77. Кој ќе го прогласиме за најраздвижен денеска во попладне со Ангела? Чекам фото докаси додека го слушам ова. Тиесто. The Business во комбинација со Филија, на жената која што има свадбата на годината. Тоа дека Роналдо ја направи својата, да? Еве, Тејлор Свифт.

0: koji je najrazvižen dinas kao popladne s Angela. 3-4, ajde da me slušnom. Popladne na kanal 7-7. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje. Moj dom. Tvoj dom. Naš dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osiguruvanje na Eurolink.
1: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Сега со besplatan .mk domen i vključen SSL certifikat za site web stranici. Broj 1 izbor za web hosting. Zimi.mk. Poverzete se со Makedonija.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се, само за чинител Макс. Не, зачини Макс, едноставно, незаменливо.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: фарма, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Нешто солидно жешко ко август да ја. 32 степени моментално беро, ако може да се каже никаде барам колку толку нека по за разладување или опција покрај вода во струга на 31 степен. Скопје моментални 37, максимални 39 и најава на топлотен бран кој е пред нас, сај на здраве. 17 часот е време кога треба да ги слушнеме најновите вести од Златица. 3-4, ајде!
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Топлотниот бран се засилува. Жешки денови со над 40 степени и тропски ноки најавуваат метеоролозите за наредниот период. Лекарите апелираат да се избегнува физичка активност во најтоплиот дел од денот и да се пијат повеќе течности.
6: Не внесување доволно на течности, значи имаме таа варијација на крвен притисок, кај хроничните пациенти имаме и покачување па на крвниот притисок, најчесто се жалат на главоболки, вртоглавици, препотеност, значи имаат замаглување, сето тоа допринесува значи за пад на концентрација и резултат се тие сврќајни незгоди. Од друга страна пак имаме изголемен број на мозочни удари, нели секако кога е топло време, не се пие доволно течности.
5: Реките Дунав и Драва го соборија рекордот за најнизок водостој стар повеќе од еден век. Кај Батина нивото на Дунав падна на историски минус 142 сантиметри. Надлежните во Хрватска предупредуваат дека високите температури на водата го загрозуваат екосистемот. Иако снабдувањето со вода за пиење за сега е стабилно. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен побара обединета акција за зајакнување на границите на Европската унија

0: побран од мигранти во шпанската енклава Сеута. Поради кризата во која загинаа над 80 лица, министрите на Унијата одржуваат итни разговори, додека Италија привремено го суспендираше Шенгенот со Шпанија.
1: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
2: Ангела, тука друштво, здраво. Минута по 17 во потрага по најраздвижениот во попладне со Ангела. Дефинитивно, јас сум моите 990 чекори, не сум. Горан со своите 15 тич. А Ивица е добар, ми пријави 640. Ајде ве видам на Вибер со фотодоказ. 072-60-77-77. Колку чекори направи денеска и раскажи приказна каде? Може би баш ти ке бидеш најраздвижениот во попладне со Ангела денеска.

Billie Eilish, letna druženje, samo hitovi. Кога го бараме, најразвижениот во попладне со Ангела. Колку чекори направи денеска? Побара фотодоказ на Вибер 072-60-77-77 со приказ на кој каде како ги направил и да видиме дали овие жештини стварно ни пречат и никако не ти рад да си лежим и да си сидиме под клима. Јас реков дека сум за жалење со моите 990, иако имаше помалку чекори од моите. Ама затоа Данијел растура со 5761. Или пуздоди едно 400 километри додека одам Струга Скопје релација на аеродром и назад. Ама овие Данијел не ти се важат дека се во кола. И можам да ти кажам дека Зоран денеска е подобар од тебе. Работно, вели пола ден ко река вода тече од мене од Жишково, ама е со 6433 чекори направени до сега. Цел ден работно по автопат Киче во Охрид ни е кире. Знаеш колку чекори има? 9241. Дистрибутере, па затоа вака на работа фино чекори. И да бидам искрена, стварно мислам дека Кири ќе ни биде денеска број еден најразвижен, се додека не се појави Джо. Со 17506 чекори. Ми се сврте во глава кога видов колку ги има направено, ама оправдано вели, са бајле бивме на местото викано Дјујејце над неговото село Карбуница, каде што комитета се бореле против турскиот астер и таму ги победила. Оделе пеш од Кичево и тоа цела група, не само Джо. И ова е стварно за аплауз и за Джо и за цела екипа буквално која што била со него. Луѓе, секоја ви чест, над 17.000 чекори на ова топло време, како ги направивте? Алал да ви е!

0: letno Feel Good so Vlatko Lozanovski, njegovata mandarina. Slušamo hitovi so Telekom do 18. Pa se radugo mi novo što sledi. Bruno Mars. I Just Mind. Nestriknuto happy ništa od njegovijot najnov album posle se obrake en series.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šovu su Hristina.
2: Pa ajde, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje ujeto neka si kažat, teka možem da si poračuvat pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i denes je Budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka možet iskreni da si pidat za se?
4: Se vrtam na zidot i gledam linčete sakam. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što to i sam ne se saka, pošto ona kad nam kao mili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
5: Ovo je najdobrota radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej. Bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina. Seko je utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Та Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво, задоволно.

Letna Pipe, Sopa Ruka, Pip Sosanova, Zadno zdravo društvo. Podržano od Jean Mitres Clinic. Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека нели обично Стефа Оки фрла торти на настапите, ама во Битола фрлаше емоции. Го развеа македонското знаме и испрати чиститка за независност. Публиката си да бе онака, вау, воодушевени. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека никој летово тестираат плажи, ама Питер Мјалков тестира тркачки гуми на легендарната патека Мисано во Италија. Па сега, нели убаво е кога македонско име се слуша на неголема европска мотопатека, нели? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа од ти паровите кои често патуваат се далеко посрекни имаат потврста брска од оние кои редко го напуштаат дома. Аха, значи друштво, и да заврши годишниот одмор, мислам дека треба да се направи листа со следни дестинации. Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Calvin Harris и Sam Smith, Tonight, релаксирано, ако нешто напорно ти дојде денес, што и да правеше. Мислам дека оној релаксирачки хитовски звук баш фино ни доаѓа за опуштање, па и со таков ќе продолжиме. Само во случајот Harry Styles би има следниот хит и American Girls. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
9: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
10: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish splash, I was taking a bath. Hello summer.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: Ова лето само на

0: hitovi na radio bukvalno cijelo leto. Со една дилема која што утринава никако се провлекува. А тоа е, дали во 21 век имаме тука некој момче што поканило девојче на прв дејт или прв состанок? Ајде да видиме како помина ситуацијава утринава кај Христина и зошто се отвори муабетот.
1: 21% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ово истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. Лазару звери не пијат кафе веќе, само алкохол. Скапо е. Јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате.
2: Секое утро

Take My Breath, The Weeknd, Godzema s Divot на канал 77, каде цело лето слушаме хитови до максимум. И ќе продолжиме да ги слушаме само не јас и ти. Нашата утрешна средба е никако стандарт во 14. Тука ни е сега репика. Заедно со ние правиме вечерна рунда и со само хитови на радио. Толку, ти те оставам во низино друштво. Ти посакувам да имаш убав остаток од денот. Ти ги напуниш батериите за утре, да се одмориш и со нови сили да правиме уште 4 часовна летна дружба до утре стандарт од 14. Тука за крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 4 август 26. Поначнахме вториот дел од година, а не ели? Ајде, чао, се слушам.

0: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Блата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Болето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Кога летото те чека?
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
10: Здраво. Сонцето уште пржи онака на најако, температурите не попуштаат, ама воопшто. Штипе со високи 36 степени. Во моментов Битола е со 2 степена помалку, 34 таму, а Скопјани не слушаат, се пржат, се печат на високи 37 степени, за жал. Топлотниот бран зема замав од денес, значи еве гледаме на дело, така што за ноќеска воопшто не очекувај дека така лесно и на ладничко ќе се спие, за жал. Минута пред 18 часот, се информираме. Златица прави последен пресек на вестите од денот.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Во 2025 година во Македонија 65% кај возрастното население имало зголемен индекс на телесна маса, а 30% живеат со дебелината како хронично заболување. Прекумерната тежина го зема данокот. Вела за МТВ од Прилепскиот центар за менаџирање на дебелина.
13: Најголем дел од пациентите кои што се јавиле се на возраст од 20 до 50 години. Повеќе се од женскиот пол, отколку мажи што се јавиле за преглед. Најголем дел од пациентите се со обезност класа 3. Тоа значи дека тоа е веќе трет степен, ако се знае дека има три степени. Постои, значи, грешки во исхраната, лоши животни навики, седентарен начин на работа или на живот, намалена физичка активност.
12: МВР приведе над 70 лица во акција против недозволена трговија со дрога, спроведена изминатава недела. Полицијата заплени марихуана, хашиш и прашкасти материи на територијата на цела држава. Против приведените ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Агрометеоролозите од УХМР апелираат до земјоделците редовно да ги наводнуваат посевите и да применуваат заштитни мерки. Поради екстремните температури, сите активности на отворено треба да се извршуваат исклучиво рано наутро или во доцните вечерни часови, за да се заштити здравието на работниците.
10: Здраво! Наша втора дружба денес, вторникот ни е при крај, го завршуваме заедно. Ама баш сега вака кога ќе си легнеш навечер, музикот знае да го отвори тефтерот, да направи една цела листа со работи денот, што си ги направил, а не требало, или нешто што не си ги кажал, а требало, нешто што можело поинаку. Та разбирам, и јас сум таков овертингер. Пак е некоја вечерна анксиозност. Ама ајде да се ослободиме малку од неа, да истираме со хитови на радио. Anxiety.

0: Месака, не месака. Подсетува малку на таа детска игра, нели? Love Me Not, на точно 11 минути по 18. Слушаш канал Сил?
1: Ова е вечер со Ребека.
0: Дизелот од полнок е 99,5 денари. Скоро па стотка. Веќе плакиме како за некој баш луксузен производ, нели? Па може би треба да имаме и целосно VIP искуство. Еве, ако веќе плаќаме VIP цена за горивото, која VIP услуга би требало да ја добиваме на бензинска? Вибер 072-60-77-77. Јас мислам на масажот додека чекам во редот или додека се точи горивото. Нема да е на одмет. А ти што мислиш? Која VIP услуга би требало да ја добиваме на бензинска, онака гратис со горивото? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Tako je, Lidija. Praši go Young Daddy. Ovo hit go slušame vo Večer so Rebeka. Ova je Večer so Rebeka. Која VIP услуга би требало да ја добиваме на бензинска, буквално вака гратис со горивото, кога веќе скоро па стотка? Вибер 072-670-70-70, нели? Не треба нешто такво, кога веќе дизелот го плаќаме како луксузен производ со VIP цена. Па што? Еве, Бојан вели, со секое точење да оди перење на автомобилот. Ева, сите ќе се согласиме, добро ќе ни дојде, нели? А Драгана вели, едно кафе. Таман, малку да се освежиме кога ќе ни ја кажат сумата што треба да ја платиме за еден цел резервоар. Кира вели, освежувач за автомобил. Ете, скромни сме ние, не бараме многу. Ако не слуша некоја бензинска, слободно нека си запиши, имаме тука идеи колку сакаш. Цел список со желби.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нов Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Ова лето само

Disco Lancet i naša, to je ta kombinacija što ne razdvižu ovaj vtornik na točno 34 stepeni Vogevgelije. Kama 77 i AI Tech Summit. Idnata je sega. Ако мислиш дека вештачката интелигенција, односно ChatGPT служи само за пишување пораки, време е да те однесе во Белград. Канал 77 те испраќа на престижниот AI Tech Summit на 3 и 4 септември, рамо до рамо со најголемите светски имиња во технологијата. Што треба да направиш? Само да влезеш кај нас на Инстаграм, да ја најдеш таа објавата за самитот и под објавата во коментарот доставиш само едно роботче. Значи, емотикон, роботче, толку. Денес е последен ден за коментари, а утре, кај Христина, врти последното тркало на среќата за карти за AI Tech Summit-от во Белград на 3 и 4 септември. Така што не чекај, побрзај, оваа вечер остави коментарче, роботче на нашата Инстаграм објава. 77.

0: Samo hitovi što leću od kako Doctor. Miley Cyrus i Pharrell Williams bio ova. Niko drugi ne zna koliko ni značat, samo zato što nikogaš ne smije im kažale. Evo ga tvoj podsjetnik deka treba da ga napraviš to. Dođe od Enrique Iglesias. Do you know hitov dođe za mnogo kratko na radio?
1: Најдем на еден јунак во зимива што слуша моментално да се пријави дека во последно време покани од девојка за прв состанок.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: 71% од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ово истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. Лазарус вели не пијат кафе веќе, само алкохол. Скапо е. Јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
14: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
15: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
14: Нови неделни акции во Дим. Ареал прашок за перење 5 кг и 200 грама, 799 динари. Сирење кравје шарпанинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: selfish. Na 13 minuti do 7, prijatna hitovska večer so Justin Timberlake. Broj 1 radio. Na sedu. Ke si igrali tenis po novi pravila? Ajde da slušnjame što predlaga Djokovic. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Novak Djokovic predloži novo pravilo vo tenisot. Imeno, тој верува дека системот за бодување треба да биде различен. Сетот не треба да се игра додека не се освојат 6 гема. Мислам дека сетот треба да трае додека не се освојат 4 гема. А потенцијално предноста од 40-40 треба да се укине. Мислам дека таков формат е подобар и би се играл додека некој не освои 3 сета. На тој начин, надпреварите нема да траат повеќе од 2 часа и мислам дека тоа е најдобро за сите. Рече Србинот во своето излагање. FIFA до 14 август треба да донесе одлука за мощно проширување на светското првенство од 48 на 64 репрезентации. Според Sky Sports, FIFA започнала консултации за новиот формат на надпреварување и планира сголемениот број репрезентации да биде веќе од светското првенство 2030. Организатори на Мундијалот тогаш се Шпанија, Португалија и Мароко. Додека по еден надпревар треба да се игра во Уругвај, Аргентина и Парагвај во чест на првиот Мундијал. Според New York Post, председателот на FIFA Джани Инфантино се обидува да ја обезбеди поддршката од администрацијата на Доналд Трамп за да ја зачува својата позиција. Инфантино наводно договорил приватна средба со американскиот државен секретар Марко Рубио во време кога е под зголемен притисок да ја напушти функцијата по пропагањето на идејата за продажба на комерцијалните права на светското првенство на фонд во собственост на Джош Кушнер.

0: Бруно Марс од времето кога сите носевме тесни фарметки и бевме на Facebook. Инста уште беше нејасен термин во таа 2009 година. Green 8 на канал 77. Вечер на канал 77.
1: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Винарија Стоби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Веќе вечер, ама температурите немаат намера да попуштат. Не, во никој случај. Куманово 32 степени, Неготино 35, Скопје 34. За спијање ништо помалку од 18 степени. Изгледа нема да се гасне климат ова вечер.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Високи температури, спарно, загушливо, што би се рекло, веројатно и во твојот автомобил е така во моментов, ако климата се уште нема изладено. Затоа никако не заборави да пиеш многу вода, тоа ни е задолжително за овие денови. Во Скопје анализите покажа дека е квалитет.

апетитна и безбедна за пиење, значи вода секогаш до тебе и многу канал силно силно хитови за летна енергија и разладување. Ги имаме тука, до 20 часот ги слушаме заедно. Еве еден таков.

Ако вторникот е бил малку меси, време е ние да го растеретиме со само хитови. Како си? Каде си? Кој вози кон дома? Кој уште е со работни обрски? Кој е покрај море? Езеро? Верувам дека ве има од сите групи, а вова последнава ни се другарките Милена и Александра во камп Љубаништа. Голема екипа се таму, Верче, Владко, Мацо, Ангеле, сите не слушаат преку radio.kanal.sinusinu.mk. Слушај ни ти од таму, имаме дури 13 радиостаници, сигурно нешто ке ти се бенди се. Еве, јас ке изберам нешто од таму за парти расположение на ова друштво во кампот Љубаништа. Ај за сите што не слушате, каде и да сте. Ден саме со Дженифер Лопес на 13 минути по 19. Попушти гласно.

0: Ариана Гранде во вечер со Ребека 20 по 19. Време да ги оставиш врските на страна и да одмориш. А кога човек е вака преморен, му треба некој што ќе му подаде рака и ќе му помогне со она што останало да се дозаврши во овој ден. Еве вака, како што вели Александра Јанова. Ова хитче ни доаѓа за кратко на радио, ама прво да најдеме јунак што во 21 век поканил девојка на состанок. Таа мисија имаше утринава Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Дуна сатиран процент од младите мажи немаат храброст да поканат девојка на состанок. Ова истражување се однесува на момците од 22 до 35 години. Лазар узвери не пијат кафе веќе, само алкохол. Скапо е. Јас имам покането и излезено на вечера на кафе. Поголемиот проблем е кај понежниот пол. Преголеми очекувања и превисоки стандарди имате.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

Nakal si musím Love Me Again. Rebeka tu ka? Zdravo. Večer s Rebeka. Koja pisna je suvršena za večer so čaša belo vino vo raka? Вибер 072-60-70-77. Денес е националниот ден на белото вино, па таман повод вече да си направиме на мала пауза од денот, што ако е вторник. Замисли си, топла летна вечер како ова, ладно бело вино, некоја убаво мезена маса и музика во позадина. Која? Која песна е вашиот избор за на ваква совршена летна вечер со чаша бело вино во рака? Вибер 072-60-70-77 и веднаш после тоа намести си ја масата да можеш да си уживаш во една ваква вечер, баш онака по твој мерак.

0: Pink, You and Your Hand. Добра вечер и добре дојде. Бараме хит, совршен за литна вечер со чаша бело вино во рака. А ако имаш да предложиш, пиши ми на Viber 072-60-77-77. Денес е националниот ден на белото вино, па одлучивме да си направиме на пријатна вечер со ладно бело вино, некоја мезенце, убава атмосфера. И затоа секако не треба музика во позадина. Анастасија има предлог. Овој хит. Дуа Липа и Келвин Харис. Ми се допаѓа предлогот, ми се допаѓа. Еве, имате некои десетина минути да си се подготвите, да си направите атмосфера, виното во рака и доаѓа овој хит. Веднаш по на навивачката од светско на Шакира и Burna Boy. Дај, дај! На канал 77. Само хитови.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
11: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
12: Ново на канал 77.
13: Shakira, Burna Boy, Die Die.

Келвин Харис, Дуа Липа, One Kiss ја слушаме на националниот ден на белото вино и ни беше одлична музичка поддршка баш со чаша бело вино во рака. Ако га смекува, Катерина ми пишува на Вибер 072-60-77-77, вели, во позадина со бело вино може да додат многу песни. Ама проблемот е што нема ниту една песна за бело вино, сите се за црвено. Додуша, вели, има една бугарска и оди вака, бело вино, оти не си црвено. Еве, ова не сум го приметила. Има ли, нема ли? Кој знае, може слободно да ми пише на Вибер 072-60-77-77. А без разлика дали си за бело или црвено вино, вкусот е подобар во друштво. Или што вели Оливија Дин, со човек што ти треба. Мене е нит. Мене е нит.

0: на Канал 77 Are You With Me за край на оваа вечер со Ребека. Е, па дички, имаме плейлиста со хитови. Ти треба само бело винце и да го одбележиш националниот ден. Остани на оваа фреквенција. Утре те чекамо точно 10 во работно време, да се дружиме до 14 часот и секако утре да повторнаме нашиот стандарден термин од 6 до 8. За крај да подсетам, главниот одговорен уредник ни е Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 4 август 2026. Чао, чао!
1: Чекай, и ова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да, на.

0: Следи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе. Вече на канал 77. Само хитови.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон

0: за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Vremeno je perfektno.
1: Cool, 3-1. Boja za meto. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3-1. Небена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: На 8 август, сите патишта во Даткон, Аквапарк Пробиштит, од 21 часот, настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.ком и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Болето се реновира. У мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
2: Болето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое окружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: знаек, крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.

0: Zontas, premium brend na motocikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni v Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrhna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubitelji na vozenjeto. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: од Алкалоид.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

Рано у 7:07. Сухито. Ова лето. Слушай гласно. Where's the MC? Канал 7:07.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на...

0: ова е
1: Седум.
0: Твоите омилени хитови.
1: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
4: Benson Boone.
0: Само

0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77.
2: Лито до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.